Hei, jeg mår opp jeg, he? Jeg må leiste. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.